nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye na kaye die nyonyam ba pejaye shwe die nyonyam ye wodi.